0: На Перець ФМ усе про все. Які вихідні чекають на українців у період зимових свят? Зараз дізнаємося. Цьогоріч Різдво Західного обряду 25 грудня припадає на неділю. Новий рік 1 січня 23-го року теж. Різдво Східного обряду 7 січня припадає на суботу. Тобто 26 грудня цього року, 2 та 9 січня наступного мали бути вихідними днями. Проте в Україні подовжили дію воєнного стану до 19 лютого 2023-го, а це означає, що офіційних вихідних чекати не варто. Однак нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ. Керівники приватних компаній можуть встановлювати графіки відпочинку і роботи персоналу самостійно. Ну а зараз розповім, що вдягнути на святкову новорічну ніч, аби залучити успіх, щастя та достаток у своє життя. Символом прийдешнього 2023-го є чорний водяний кролик. Як тварина він значно спокійніший за тигра, рік якого минає, тому й образ на свято має бути відповідний. Зустрічати Новий рік найкраще в однотонних спокійних відтінках – рожевий, блакитний, фіолетовий, лимонний, оливковий або білий. Доповнити образ можна аксесуарами із золота чи срібла. Для тих, хто любить стрази, паєтки, блискітки, варто знати, що стиль все одно має бути стриманим. Якщо хочете задобрити кролика, вдягнути на Новий рік можна і чорний, адже саме він є головним кольором року. Синій символізує водну стихію, з якої до нас іде кролик. Можна вдягнутися і в помаранчевий, адже він притягує удачу та успіх. Уникати варто хутряних виробів і аксесуарів, а ще анімалістичного принту. У чому зустрічати Новий рік – це лише ваш вибір. Цьогорічне свято дозволяє обрати майже будь-який колір та фасон. Тож віддайте перевагу тому, що подобається і пасує вам найбільше. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з перчиком.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Мешканка Індії написала 434-метровий лист, адресований братові. У ньому вона вибачилася, що забула привітати його зі святом. Той образився та перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Дівчина почала писати на звичайному папері, але зрозуміла, що одного аркуша не вистачить, щоб висловити всі свої почуття. Індіанка сходила на ринок, купила 14 рулонів паперу та продовжила розпочати. За 12 годин студентка поставила крапку в своєму листі. Він важив 5 кілограмів. Брат розповів, що був щасливий отримати такий лист, тож більше не ображається на сестру. Щоправда, не уточнив, скільки він мав часу, аби прочитати послання від початку до кінця. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. А тепер кілька порад про те, що робити, аби кухонна тертка завжди залишалася гострою, причому всього за одну процедуру. Напевно, у вас в оселі є склянка з кераміки. Потрібно, аби в неї були необроблені краї дна. Наточуємо ними тертку так, ніби намагаємося натерти чашку. Повторюємо процедуру по всіх гранях тертки. У цьому випадку буде достатньо однієї процедури. Також завжди можна скористатися наждачним папером. Проводимо ним кілька разів по кожній зі сторін. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: FM.
1: Пересь FM. Радіо номер один незалежної України.

гострі жарти на Перець ФМ. Незалежно від мого віку, фраза «скоро в школу» продовжує викликати панічні атаки.

0: слушають.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода теж частина нашого дня. Дізнаємось, якою вона буде сьогодні, в понеділок, 13 липня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 21. На сході сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс в день. На півночі хмарно, дощитиме плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму буде хмарно з проясненням, без опадів, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням, погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси тепла. Залишайтеся з нами, ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Стрілець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А і справді, 8.00 на годиннику, понеділок у нас на календарі, 13 липня, а у вухах ваших розпочинається ранкове шоу «Підзарядка», і тут у студії ми Марина Клим і я, Саня Димов. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, Саня Димов. Я рада тебе бачити. Що у тебе? Як вихідні?
2: Прекрасно. Їх в мене не було, як завжди. Я був у Житомирі, передаю величезний привіт. От хто там живе, буває часто. Це було просто, як завжди, неймовірно і дивовижно.
3: Ну, але ж скоро у відпустку.
2: Скоро у відпустку. Так, у нас починається зворотній відлік до цього процесу. І ви ж пам'ятаєте, що ще в п'ятницю у нас вже буде прям гранд-фінал нашої неймовірної акції «Хочу у відпустку». Якщо ви ще не встигли зареєструватися, зареєструйтеся, а подробиці є на сайті Перець ФМ. Так. То дожити треба ще до п'ятниці, тільки понеділок починається. Ну, а підзарядка у нас, як завжди, починається із випуску новин.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Як Санія Цьомчик, вітаю. Севастополь без світла. Вчора ввечері в окупованому Севастополі без світла залишилися всі споживачі. Про це писала окупаційна «Севастопольенерго». Причиною назвали технологічне порушення у магістральних електричних мережах. Також стало відомо, що вночі знову горів російський нафтовий об'єкт у Михайлівську під Ставрополем після повітряної атаки. А російська ППО намагалася збивати дрони у Підмосков'ї. Втім, є наслідки атаки окупантів і по Україні. Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілів пошкоджені фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, а також автівки. Сталася пожежа, попередньо поранені 6 людей. В Одеському районі є влучання безпілотника у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Іншим дроном пошкоджено дах будівельного супермаркету, виникли пожежі. Нові удари по Ірану від США. У ніч проти понеділка американські військові атакували Іран. Причиною обстрілу стали удари по цивільних суднах в Ормузькій протоці, яких завдає Тегеран. Для атаки США вперше застосували морські дрони. Під прицілом опинилися системи ППО, берегові радари, ракетні та дронові можливості, а також малі човни. Вода дорожчає. З липня в Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до 20 серпня всі водоканали мають надати розрахунки нових цін. Щодо причин росту, то поточні тарифи покривають лише 70% витрат підприємства на електроенергію, реагенти та оплату праці. Тож є два сценарії. Місцева влада або має підвищити тариф для мешканців, або компенсувати різницю у витратах із місцевого бюджету. У деяких містах перегляд тарифів уже відбувся. Найбільші зміни зафіксовано в Умані, Вінниці, Бородянці. Забарний близький до переходу в Ліверпуль. Стало відомо, що українець хоче покинути ПСЖ. Англійський клуб вже провів прямі переговори з футболістом та його представниками. ПСЖ хоче за українця 60 мільйонів євро, а Ліверпуль розглядає лише оренду з правом викупу. Максимум вони готові віддати 45 мільйонів євро. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
0: На Перець ФМ. Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Якщо в перший же день на сонці ви засмагли за схемою «Червоний рак» або по контуру своєї улюбленої футболки, не намагайтеся це виправити. Гордо заявіть, що це новий тренд або геометричний арт-перформанс. Головне – мажтеся сметаною з почуттям власної гідності.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Перець FM.
1: Доброго раночку, 8.14. Я знаю, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: Тож, сьогодні у нас понеділок, 13 липня, і новий тиждень варто розпочати спокійно, без поспіху і зайвого перенавантаження. Місяць спадає у чутливому та сімейному раку, тому сьогодні особливо важливо подбати про свій емоційний стан, близьких людей, а також домашній затишок. Це гарний день, щоб провести час із родиною, навідати батьків або хоча б зателефонувати тим, хто вам дорогий. Оскільки місяць спадає, нові масштабні починання краще відкласти. До того ж триває ретроградний Меркурій, тому зараз найкраще завершувати розпочаті справи, наводити лад у документах, повертатися до старих проєктів та виправляти те, що давно потребувало вашої уваги. День сприятливий для відпочинку, прогулянок, турботи про здоров'я. На городі підстригайте газон, а вдома можна зайнятися пранням. Плями будуть виводитися ефективніше. Нехай цей понеділок стане днем внутрішнього спокою, сімейного тепла та турботи про себе. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець FM.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Уявіть,

0: Ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
1: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 26 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Прокидайтеся, налаштовуйтеся на новий день, на новий цілий тиждень. Ой, ну взагалі стільки планів усього, нехай вони збуваються.
1: І зараз такий час, літній період, коли відбувається по всіх країнах світу дуже багато різних фестивалів. І от деінде в Британії, наприклад, можна там побачити серед цих фестивалів і принців.
0: О-о.
1: Таких як Гаррі. Він посеред кіз виступив на такому собі фестивалі, і це перетворилося на справжнє комедійне шоу. Що ж там сталося? Британський принц Гаррі став головною зіркою літнього благодійного фестивалю. Але цього разу не через офіційні якісь промови, дуже такі серйозні, ні, а завдяки дуже кумедним пригодам. Під час занять із так званої козиною йоги, така виявляється, я знаю,
0: така
1: що є...
0: Вже є.
1: Та, я знала, що є йога з песиками, з котиками, а з козами це, звісно, вперше.
0: Новий левел.
1: Так, і одна з кіз несподівано вдарила Гаррі. Просто, о, я перепрошую, в пах. Можеш собі уявити?
0: Не сподобалось її сусідство, мабуть, під час йоги. Вона ж господарка, вона ж коза.
1: Ваша величність, і на тобі. Принц лише скривився на мить, а потім розсміявся разом з усіма присутніми. На цьому веселощі не скінчилися. Гаррі також взяв участь у битві водяними бомбочками, де його буквально обсипали водою. Він активно жартував, сміявся та й задоволенням грався із дітьми. Фестиваль організувала благодійна організація, яка підтримує дітей, що втратили батьків під час військової служби, і саме її принц Гаррі вже багато-багато років підтримує саме як амбасадор. І хоча захід був благодійним, саме ці щирі і несподівані моменти вони зробили головним героєм дня саме принца на такому зібранні.
0: Ні, ну принц Гаррі, він же ж сам такий веселий сам по собі хлопець. І так, зрозуміло, що він буде брати участь в чомусь такому дивакуватому, чудернацькому, веселому, тому логічно, що от знайшовся час для, як там, козяча йога?
1: Козина йога.
0: Козина йога. От тепер будемо і про це знати. Налаштовуйтесь на новий день у компанії «Підзарядки». Наперед
2: тебе! Щоб не спати, не зітхати, «Підзарядку» слід вмикати.

0: А 8:35. От у мене єдине просте запитання. А літо буде у нас цього літа?
1: Ну, має бути. Ну, дивись, вже який там ми рахували? 43-й день літа?
0: Отак от воно і відбувається. Але хочеться, щоб воно все одно було таким літнім, ну, хоча б сонячним, як мінімум. А то не зрозуміло взагалі, що відбувається. Похмуро, дощі, але от все одно ж я впевнений і оптимістично дивлюсь в майбутнє, що ще спека до нас прийде, повернеться, і у нас настане нова проблема. Ми зможемо з вами не висипатися саме через спекотню погоду. От лікарі кажуть, якщо ви не виспалися, не варто лягати спати в день на кілька годин. Такий сон лише збиває біологічний годинник, і наступної ночі заснути буде ще складніше. Це от саме мається на увазі не денний такий сон, який, в принципі, непоганий сон, а саме сон, який через спеку відбувається.
1: Ну, а таке відчувається, от коли сильна спека, справді, ти якось прям очі у тебе закриваються, якась така важкість, і хочеться поспати довше.
0: От буває, під кондиціонерчиком, так, ти маєш на увазі? Ну, якщо і справді дуже от хилить в сон в день, краще подрімати 20-30 хвилин, не довше. А ще от бажано не переборщити з кавою після обіду і лягати спати ввечері у звичний час, так організм повернеться до нормального режиму. Тому будемо готуватися до спекотньої погоди. І бачите, не рекомендується, щоб після обіду там було багато кавусі вашої улюбленої.
1: Угу. Ну, а поки що можна. Тому робимо собі каву, ще до обіду час є, щоб якось прокинутися.
0: Та і погода сьогодні не спекотня. Взагалі, яка вона буде по Україні, в українських регіонах, ми вам із радістю розкажемо за 3 хвилини, бо синоптики цю інформацію вже нам прислали.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. В понеділок, 13 липня, в Україні збережеться тепла погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі. Оці короткочасні дощі прогнозують переважно в західних, північних та частині центральних областей. Водночас на більшій частині півдня і сходу переважатиме сонячна погода і без опадів.
3: Температура сьогодні, за прогнозами синоптики, становитиме від 19 до 25 градусів у західних і північних областях. Від 22 до 28 обіцяють у центральних областях, а на півдні і сході повітря прогріється від 24 до 28 градусів. У столиці сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями і будуть і короткочасні дощі, також їх прогнозують синоптики. В день повітря прогріється від 21 до 23 градусів тепла, а зараз у столиці похмуро, температура плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: О 8:49 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» і з вами просто зараз в ефірі.
1: Так, друзі, всім доброго раночку. Сашко, а знаєш, що для мене головне, от коли ми думаємо про відпустку, про відпочинок?
0: А ну, розповідай, зізнавайся.
1: Ну, от дивись, перше, значить, загинай пальці. Перше, щоб море було тепле.
0: Ага.
1: Друге, щоб номери були затишними і чистими.
0: Так, так, так.
1: Третє, щоб можна було відпочити не лише на морі, але і біля басейну, якщо, наприклад, на море не хочеться йти. І четверте, це, звісно, гарний масаж. Ти все записав?
0: Слухай, ну просто ж це ж про відпочинковий комплекс «Долина Х'юге» в 10 хвилинах від Одеси.
1: О, ти молодець, ти одразу пішов до дії. Так, я до цього і веду. А головне, щоб було безпечно. Бо, як не крути, у великих містах менш безпечно, ніж у затишній, наприклад, «Долині Х'юге».
0: Ну, давай бронювати і поїдемо відпочивати.
1: Мені подобається твоє налаштування і всім нашим слухачам також радимо.
2: На Перець ФМ. Море.
1: Мені починає здаватися, дівчата, що літо – це таке маленьке життя, яке чомусь коштує, як велике.
2: Шури-мури, шури-мури, жіночі жарти з Перчиком.
3: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce on. Yeah!

0: Ой!
1: На перетепен. Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
2: От буквально їхав я оце ж у Київ з гастролей, думав про імена різноманітні, знаєш, що все одно мода є така, от, і вона відповідає часу. От коли я народжувався, були всі Сашками та Сергіями, наприклад, так? В твій час Маринками всі були,
3: та.
2: Наталками також, Наталками. Це ж приблизно припало на це. А зараз такі рідкісні, різноманітні імена з'являються. От, наприклад, я знаю, що у нас навіть у Києві вже є такі, як там Емі, Емілія, Дженніфер.
3: Адам.
2: О, бачиш? А в Перу там справжня голандоманія сталася. Бо сотні дітей, вони отримали ім'я футбольної зірки. Бо батьки настільки захопилися грою норвезького футболіста Ерлінга Голанда на чемпіонаті світу, що почали називати новонароджених дітей на його честь.
3: Прям це масове?
2: Чемпіонатіна.
3: Це масова історія якась?
2: Лише за час турніру 468 малюків отримали ім'я Голанд, а ще 91 дитину назвали повним ім'ям Ерлінг Голанд.
3: Мати Василя.
2: Найбільше таких реєстрацій з'явилося після історичної перемоги збірної Норвегії над Бразилією, де форвард оформив дубль і допоміг команді вперше вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу. Втім, Голанду ще є куди рости, бо в Перу живуть понад 33 тисячі людей на ім'я Неймар.
3: Я в шоці, скільки там тої Перу, уявляєш, там в школах викликають до дошки, Неймар, до дошки, та не ти, та не ти, та не ти.
2: І одразу поспішає до них в компанію Мессі. 3700 людей так називаються, понад 1200 Ямалів і більше 1000 Криштіану Роналду.
3: Ой, що тут скажеш? Ну, я не знаю, бачиш, люди, дорослі так захоплюються, а дітям потім... Що з цим робити?
2: А що з цим робити? А зіркам футболу що з цим робити? Бо вони ж фактично стали частиною паспортів і частиною родин в тому Перу.
3: Так, так, треба собі своє ім'я якось, знаєш, як там це правильно
2: я
3: називається,
2: знаєш, патентувати. Думаю, а от уяви собі, якщо б після Євробачення називали би дітей, от, наприклад, там, Вірка Сердючка.
3: Лелека.
2: О, Лелека. А творчі. Хто там? Калуш. Так, і оце б було б Джамала, Руслана.
3: От, ти б оце... хотів, щоб 33 тисячі дітей назвали Саня Димо?
2: Ні, звісно, не хотів би. Мені дуже подобається, що в принципі, ну, я знаю, що я не один в Україні, але от такий на радіо один. І це приємно. О 9.00 у нас свіжий випуск новин. Шановне панство, приєднуйтеся, але до випуску, як завжди, традиційна хвилина пам'яті. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
1: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Підзарядку.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Росія може втратити до 30% врожаю. За даними розвідки, російські фермери скаржаться на дефіцит дизеля. АЗС закривається, а на деяких заправках відпускають лише до 30 літрів пального на один бак. Найбільше потерпають малі та середні господарства. Через обмеження також ускладнене перевезення зерна через порти Азова, Таганрога та Ростова-на-Дону. А робота важкої будівельної техніки фактично паралізована. Втім, стало відомо, що російські війська упродовж доби завдали 932 удари по 51 населеному пункту Запорізької області. 13 людей, зокрема дитина, отримали поранення внаслідок атак. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів, господарських будівель. Німеччина профінансує дрони для України. Про це пише Reuters. Відомо, що закуплять 50 тисяч FPV-дронів Shrike вартістю близько 90 мільйонів євро. Безпілотники вироблятиме українська компанія Skyfall. Вони будуть оснащені програмним забезпеченням американської компанії Autarion, яка дозволяє автономно супроводжувати та уражати рухомі цілі на фінальному етапі польоту. Юнакам треба стати на військовий облік. Хлопці 2009 року народження та їхні батьки мають можливість до 31 липня пройти процедуру постановки на військовий облік дистанційно. Для цього достатньо скористатися мобільним застосунком «Резерв Плюс». З 1 серпня послуга через застосунок буде закрита. Тоді знадобиться особистий візит до ТСК. Додам, що процедура не є призовом на службу, це оформлення військово-облікового документа, необхідного для вступу до вишів чи працевлаштування. 12 медалей на чемпіонаті Європи 2026. У Північній Македонії пройшов чемпіонат Європи з греко-римської, жіночої та вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. На рахунку збірної України 12 нагород. За підсумками турніру, жіноча команда України стала другою. 3 золоті, 2 срібні медалі. Представники греко-римської боротьби посіли третє місце, 2 золота, 2 срібла, 1 бронза. У спортсменів вільної боротьби 8 позиція, 1 срібло, 1 бронза. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Стартуємо в новий тиждень, стартуємо в новий день. От для продуктивності нашої навіть така похмура погода, яку ми спостерігаємо тут у Києві, вона лише на користь.
3: Це правда. І я знаю от Сашка, і мені здається, не тільки я, вже всі зрозуміли, наші слухачі, що для Сані Димова найкращий відпочинок – це на дивані. От якщо б можна було не вставати з дивана, взагалі було б чудово, погодься. А от уяви собі, якщо можна було б їздити на роботу, не встаючи з дивана, ти погодився на таке?
2: Не знаю, наскільки це практично, насправді, і безпечно.
3: Безпечно точно ні, тому що ти б взагалі б тоді з нього не злізав просто, якщо б ще їздити треба було на дивані. Але в Івано-Франківську от вирішили втілити таку ідею в життя. Містом проїхав незвичайний транспорт. Це електросамокат, вбудований у справжній диван.
2: Ой-ой-ой, я думаю, там цікава була реакція оточуючих.
3: Це обов'язково треба загуглити, подивитись відео. Там видно, що водій абсолютно спокійно їде дорогою разом з іншими автомобілями, а перехожі лише озираються і дістають телефони, щоб зняти це диво техніки. Відео швидко стало вірусним у соцмережах, але найцікавіше, що сталося це все в Івано-Франківську. А це ж саме те місто українське, яке нещодавно стало першим, де обмежили рух електросамокатів у центральній частині міста.
2: Ага.
3: І отут раптом з'являється диван на колесах.
2: Тобто можна сказати, що це замаскування для самокату?
3: Ну, виходить, що так. Формально це все одно залишається самокатом. Але вигляд має такий, ніби людина просто вирішила не переривати відпочинок навіть дорогою. Просто їхати собі отак от в дивані.
2: Ось, ну, така от курйозна ситуація сталася в Івано-Франківську. Тож, подивіться це відео, але от все одно я не буду закликати до подібних речей, бо все ж таки безпека на дорозі важливіша. Що ж там зламається цей диван? Хто ж його буде ремонтувати? У нас 9.06, приєднуйтеся у цій музичній годинці. Це я вам так проанонсую, що ми будемо розігрувати квиточки на круту виставку. Тому будьте з нами і дочекайтеся цього моменту в ефірі. Наперед!
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо Перець ФМ.

якщо ви міряєте новий купальник чи плавки і хочете плакати, це не з вами щось не так. Це змова виробників освітлення. Купуйте на осліп, на пляжі під м'яким сонцем, і після першого бокала холодного коктейлю ви будете виглядати як боги Олімпу.

0: 9 година, 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І от не знаю, як так співпадає, але я впевнений, що є такі щасливчики, які відправляються в різноманітні відпустки, а ще й можуть відправитися до Діснейленду. Але ж не настільки вони стали щасливчиками, як 8-річний Андреас Роблеско з Аризони.
1: А чому? А що йому так пощастило?
0: А йому так пощастило, бо він разом із батьками став мільярдним відвідувачем каліфорнійського Діснейленду.
1: Вау, мільярд! Просто важко уявити собі.
0: Ось, і там справжнє святкування з цього приводу відбулося, урочисте привітання. Можна сказати, що Андреас став частиною світової історії. Символічно, що це відбулося буквально за кілька днів до 71-го дня народження найвідомішого парку розваг у світі. На вході родину зустрічали Мікі та Мінні Мауси. Вони провели урочисту церемонію і відкрили пам'ятну табличку з надписом «Населення 1 мільярд».
1: Вау, ну це правда неймовірно, тому що у нас загалом 8 мільярдів людей на планеті. Ти уявляєш, що 1 мільярд з них відвідував Діснейленд.
0: От, і сім'я отримала VIP-екскурсію, змогла побувати у приватних апартаментах Уолта Дісне, куди майже нікого не пускають, і без черг покаталася на новому атракціоні. Там Soarin' Across America. Не знаю, чим він там відрізняється взагалі. Я впевнений, що от буває так, заплануєш собі якусь таку приємність, а потім ще й виявляється, що ти фактично вихопив такий лотерейний квиточок і вписав своє ім'я в світову історію.
1: Ну, цей хлопчик точно щасливчик, йому буде щастити в житті.
0: А от хто пам'ятає перший мільйон, от мені цікаво дізнатися.
1: Ніхто. Хто був мільйонним?
0: От, а тут тепер мільярд, а потім ще буде 2 мільярди і так. Ну, але ж тим не менше це приємність. Я би хотів в своєму

0: на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 25 хвилина, і ми в ранковому шоу «Підзарядка» от хочемо якось вас порадувати, потішити, от прямо з самого понеділка. І впродовж тижня ми починаємо розіграш 10 запрошень на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога». І все, що необхідно зробити, це от надіслати нам на Viber правильну відповідь на запитання, яке поставить Марина. 093-585-4488 – номер нашого Viber, тому от можете просто зараз діставати телефони.
1: Так.
0: Вбиваєте перець FM 093-585-4488 і уважно слухайте запитання.
1: Так, запитання наступне. Ван Гог дуже любив зображати на своїх полотнах що? От які саме квітки він так особливо поважав, так би мовити. Є три варіанти, друзі. Перший – ромашки, другий варіант – соняшники і третій – тюльпани. Як ви думаєте, здогадайтесь, які ж квітки зображував найчастіше Ван Гог на своїх роботах?
0: Ось, і у нас вже насправді є правильна відповідь. Прям дуже, дуже швидко це зробив пан Володимир. Номер телефону завершується цифрами 4144. Ми вас вітаємо. Справді, Ван Гог дуже любив зображати на своїх полотнах соняшники. Це улюблені квіти художника. Він вважав їх символом тепла, дружби. І є версія того, що Ван Гог планував прикрасити яскравими картинами і жовтими квітами тьмяні стіни свого будинку, про що писав у листах до брата. От вітаємо нашого слухача, пана Володимира. Ви отримуєте два запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога». Вона працює на ВДНГ до 26 липня. Тобто, насправді, лишилося буквально лише кілька днів, щоб її відвідати. Найцікавіше, що ця експозиція, вона підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай, Берлін, а на ВДНГ її вже відвідало понад 70 тисяч киян та гостей столиці.
1: Ну і що ще цікаво, що масштабні проєкції на стінах і підлозі буквально занурюють у картини миття, зоряну ніч, соняшники ті самі та інші культові роботи художника. А VR-окуляри, анімації та аудіогід, який записали разом із Олексієм Сухановим, проведуть творчим шляхом митця та розкажуть історії створення його найвідоміших картин. Крім того, на виставці фізично відтворена спальня художника, де Ван Гог створив свої найвідоміші роботи, тож встигніть обов'язково побачити цю красу до 26 липня. Нагадуємо, це локація ВДНГ, 7-й павільйон «Всесвіт Ван Гога», так вона і називається.
0: Ну і ми були б не ми, бо у нас ще є запрошення для наших слухачів «Підзарядки» на Перець ФМ. Завтра розіграємо ще парочку.
2: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Інста-сторіс, як завжди, допомагає нам дізнатися про таке резонансне, цікаве зі світу шоу, бізнесу і медіа. А ще й коли тут справді класні і чудові новини, стендап-комікеса Алла Волкова, вона вдруге стала мамою.
1: Вітаємо, Аллу. Справді, 32-річна гумористка повідомила про радісну новину у своєму інстаграмі. 11 липня вона народила ще одну доньку, і дівчинку назвали Варварою. Артистка з гумором підписала кадри з пологового будинку «Я знову child-free».
0: У своєму, так би мовити, стилі комікеси. Тому вітаємо родину і саму Аллу з таким крутим, важливим моментом у їхньому житті. Ну, а ще кажуть, що кохання змушує людей робити несподівані речі, і, схоже, екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо щойно це підтвердив.
1: Адже у соцмережах завірусився тизер нової пісні Кеті Перрі, яка є дівчиною Джастіна Трюдо, під назвою «Watch It Burn». І найбільше обговорює там не саму навіть пісню, а саме колишнього прем'єра Канади Джастіна Трюдо, бо у ролику він з'являється у костюмі кролика. Весело стрибає, танцює на задньому плані та всіляко підтримує свою кохану.
0: Під відео одразу посипалися жарти, один із найпопулярніших коментарів – 2026 дикий рік. Але більшість користувачів навпаки похвалили Трюдо за самоіронію і за те, що він не боїться виглядати смішним заради людини, яку любить і підтримує. Ну і давайте нагадаємо, що роман Джастіна Трюдо і Кеті Перрі триває з літа минулого року. За цей час вони вже разом виходили на червону доріжку, подорожували і тепер, схоже, дійшли до нового рівня – спільних музичних відео.
1: От можливо, воно... скоро Джастін Трюдо заспіває.
0: От таке воно кохання. Друзі, не забувайте підписуватися на наш інстаграм Перець FM. І у нас ще є тікток Перець FM. Також вас запрошуємо. Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. В понеділок, 13 липня, в Україні збережеться тепла погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі. Вони прогнозуються переважно в західних, північних та частині центральних областей. Водночас на більшій частині півдня і сходу переважатиме сонячна погода без опадів.
2: За прогнозами синоптиків, сьогодні в день температура становитиме загалом від 19 до 25 градусів тепла. Це, зокрема, і у західних, і північних областях. У центральних регіонах трошки тепліше, від 22 до 28 градусів тепла. На півдні і сході повітря прогріється від 24 до 28 градусів. У Києві сьогодні очікується хмарна погода. Обіцяють синоптики короткочасні дощі. В день буде від 21 до 23 градусів тепла, а зараз у Києві похмуро, дощик і температура плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Aïcha, Aïcha, нова па.
1: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: 9 година 50 хвилина. Вітаємо вас. Понеділок у нас на календарі. Стартуємо в новий тиждень. І от кожен із нас на роботу подорожує по-своєму. В громадському транспорті, на велосипеді, на самокаті, на автомобілі. Але от є фермери, який долітає фактично на роботу.
1: На літаку? Чи як
0: от на чому він літає?
1: Килимі літаку.
0: Ми вам розкажемо з Маринкою. Ви будете здивовані, адже досить незвичний для польотів транспорт він використовує. За 4 хвилинки в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» цю історію розкажемо.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівчата, якщо чоловік сказав, що зробить, то він так і зробить. Просто треба нагадувати йому про це кожні півроку.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Ми

0: ранкової енергії.
1: От люди, вони ж все ж таки такі креативні, інколи навіть занадто, хоча про них дізнається потім увесь світ. От зараз розкажемо вам історію про фермера, який щодня долітає на роботу. Це в Індонезії, він працює, так же ж він вже ж працює,
2: ну,
1: правильно?
2: Ну і мешкає, мабуть,
1: так. І мешкає, так. І він добирається на роботу не автомобілем, і навіть не мотоциклом, а на великому агродроні.
2: Вау, це щось неймовірне взагалі. І що, прям є відеопідтвердження?
1: Так, на відео, яке вже відоме і популярне в інтернеті, видно, як він просто сідає на платформу, підіймається в повітря і летить собі над полями до своєї плантації. Весь маршрут приблизно 1.5 кілометри. Найбільше користувачів вразив момент, коли оцей дрон пролітає прямо над високовольтними лініями електропередач. Одні захоплюються винахідливістю фермера, інші кажуть, що це занадто ризиковано.
2: Це справді виглядає як ризиковано. Він не падав звідти? Взагалі все добре з ним?
1: Ось дивіться, ну це справді не спеціальний пасажирський апарат, ну ми ж знаємо. Це звичайний агродрон із 8 роторами, який зазвичай використовують для оприскування рисових полів. Він може піднімати до 50 кілограмів, тобто я вже точно ні. Не полечу. І літати приблизно на ньому, можливо, там 15-25 хвилин. Але виробники не передбачали, що його будуть використовувати для перевезення людей. І от там ще й правила Індонезії, саме цивільної авіації, цього не дозволяють. Ну, а відео з'явилося в мережі. Мужчинчик може собі дозволити, бо він точно...
2: Маленький такий, худорлявий.
1: Дякую,
2: та, собі...
1: дякую. Не я хотів сказати. Але це ж не повторюйте, як то кажуть, може бути небезпечним. Сподіваємось, що у нього там все буде добре, крім цієї популярності. І агрокультури його будуть рости і давати плоди.
2: Але з іншого боку, до чого призведе людство лінь, ти бачиш?
1: О, це точно, однозначно.
2: Щоб знайти на роботу кроками своїми
1: полетів.
2: Ногами, краще полетіти.
1: О 10.00 у нас свіжий випуск новин. Залишайтеся з нами, залишайтеся з ранковим шоу «Підзарядка». Як завжди, підтримуємо початок нового дня.
0: Ковдру скинь і день почни.
3: Підзарядка
0: на Перець ФМ.
4: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Дефіцит пального обмежує роботу російської ППО в Криму та на Херсонщині. За інформацією партизанського руху АТЕШ, через це введено ліміти на заправку. Екіпажі вирушають на завдання майже з порожніми баками, кидаючи техніку при нестечі палива. Проте відомо і про атаку росіянами транспортної інфраструктури в Одесі. Також пошкоджені 4 приватні будинки. Попередньо постраждали 3 чоловіків віком 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На місці працюють усі відповідні служби. Італія пропонує нову континентальну оборонну систему в Європі за участю України. Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, європейська оборона не повинна обмежуватися кордонами Європейського Союзу, натомість закликаючи до створення континентальної оборонної системи, яка поширюватиметься на партнерство з Великою Британією, Норвегією, Туреччиною та Україною. Основна ідея полягає в тому, що важливо діяти до відкритого конфлікту на етапі стратегічної конфронтації та конкуренції. Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду, і вже цього тижня може змінитися його склад. Прем'єром може стати Сергій Корецький. Частину міністрів замінять, а низку відомств реорганізують. Президент позитивно оцінив роботу Корецького, зазначивши, що «Укрнафта» та «Нафтогаз» вийшли на визначені показники. Раніше Корецький керував мережею АЗС ВОК, а з 2022 року очолював «Укрнафту» після її переходу під управління Міноборони. Чинна прем'єрка Юлія Свириденко залишає посаду. За даними джерел, вона, ймовірно, стане послом України у США. Чемпіонат світу 2026 виходить у фінальну стадію. В боротьбі за трофеї залишилось тільки 4 топові команди. У першому півфіналі турніру між собою зіграють 2 європейські збірні – Іспанія проти Франції. Зустріч відбудеться в Далласі 14 липня, початок о 22 годині за київським часом. У другому півфіналі між собою зійдуться збірні Англії та Аргентини. Згідно з календарем, поєдинок відбудеться в Атланті 15 липня, початок о 22 годині за київським часом. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. От все добре у цьому житті, крім того, що завжди настає понеділок і нічого не хочеться різко.
3: Зовсім нічого, це ж кава, а якогось смачного сніданку.
2: Це вже ти про таке. А от де брати це натхнення? Як його в собі розбудити? В понеділок це ще те питання і зірочко. А для цього існує ранкове шоу «Підзарядка». Бо ми з радістю хочемо вам щось дарувати, щось таке придумувати, щоб вас заохочувати та запрошувати в цю подорож новим робочим тижнем. А я натякаю на те, що у нас сьогодні розіграш смакоти від наших друзів торгівельної марки. Марки «Василеві пироги», тобто посиденьки ми влаштуємо, як завжди, за 20 хвилин когось сьогодні будемо нагороджувати.
3: Ну і, звісно, нагадуємо, що ми всі хочемо у відпустку, і ми знаємо, що ви так само, тому надсилайте нам таке своє повідомлення, кодову фразу «хочу у відпустку» теж на наш номер вайберу, і стайте офіційно, автоматично учасниками нашого розіграшу.
2: А оце ще до 16-го треба написати, до 16 липня, бо в п'ятницю 17-го урочистий розіграш у нас тут буде. Коротше, всім удачі, всі подробиці є на сайті Перець ФМ. На Перець
0: ФМ. Саня Димов, Марина Клим і ти.

якщо ви замовили собі легкий літній салат з руколою, але поглядом проводжайте кожну тарілку з м'ясом і картоплею, яку несуть за сусідній столик, припиніть цей самообман. Літо не робить вас вегетаріанцем. Покличте офіціанта і виправте помилку нормальним людським стейком, поки салат не з'їв'яв від вашого сумного погляду.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Пелеті
1: ФМ! 10 година, 14 хвилина. Вітаємо вас, ранкове шоу «Підзарядка» з вами тут. Бажаємо вдалого старту у новий тиждень.
2: Так, друзі, і звісно, що хочемо вас теж чимось таким потішити, якимось рекордом. Можливо, вам здається, що ваші мрії, вони дитячі, що вони такі нікому не потрібні, а є люди, які з цих таких, здавалося б, непотрібних просто якихось мрій можуть зробити цілий рекорд.
1: Це ви про кого? Про що? Що за рекорд? Розповідайте.
2: От дивись, гігант. Просто гігант паперовий літак створили студенти, аерокосмічні інженери в Італії. Найдивовижніше, що цей літак зробили лише з паперу та клею.
1: Боже, це, мабуть, виглядає досить масштабно.
2: Дуже масштабно. Ти ще й не знаєш про те, що він літає насправді. От як ми собі уявляли в дитинстві, це бавилися тими паперовими літачками, вони вирішили, що можна з цього зробити справді дуже великий, гігантський просто літак. Значить, дивись, він справді злетів і пролетів майже 60 метрів через ангар.
1: Ого.
2: Цього вистачило, щоб офіційно потрапити до книги рекордів Гіннеса. І для цього було використано 20 метрів паперу, багато клею, не повідомляється точно скільки, але жодних інших матеріалів студенти не використовували. І цей рекорд перевершив попередній, який тримався з 2013 року.
1: А попередній теж був про клей і
2: теж
1: папір?
2: Теж був, та, з паперу, але трошки менше і не так довго летів. Самі студенти кажуть, що ідея народилася дуже просто. Вони, як і всі, запускали паперові літачки між парами, а потім вирішили довести, що навіть звичайний аркуш паперу може стати справжнім інженерним дивом.
1: О, це от що називається «нема чим зайнятися».
2: Починається оце дітсадку, а вимкнувся.
1: Ну, але ж така класна, цікава історія, вона і справді сталася, і ще й рекорд побила. У нас не те, що рекорди, але от справжні життєві історії, справжні життєві посиденьки. І їхні результати вже будуть за 10 хвилин в ефірі. Будьте з нами, залишайтеся.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
9: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
10: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
9: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
10: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
11: Реклама на Перець ФМ.
12: 4, 5, 6, 8, 2, 6.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ми вас вітаємо, бажаємо доброго раночку. І сьогодні у нас понеділок, і то прямо в понеділок стартуємо разом із нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Всіх учасників, хто бере участь у посиденьках, вбили в рандомайзер. І просто зараз будемо генерувати нашого нового переможця. І тут у нас яке виходить число? Номер телефону завершується цифрами 9285. І це нашого слухача Вадима. Телефон... Повідомлення наступне. Влаштовуємо посиденьки із колегою Світланою. Отак, коротко і лаконічно.
2: Прекрасно, друзі. Ну, ми вас вітаємо з тим, що вам тепер до вашої кави чи чаю буде Василеві пироги, які поїдуть до вас. А всім іншим нагадуємо, що не хвилюйтесь, не засмучуйтесь, якщо сьогодні не виграли. Бо ми продовжимо, звісно, у середу. У вас ще є час сьогодні, завтра надсилати нам ваші повідомлення, хто працює у вашій компанії, ім'я ваших колег, з ким у вас відбуваються кава-брейки. І ми будемо знову і знову розігрувати таку смакоту.
1: Відправляйте ці повідомлення на наш незмінний номер Viber 093-585-4488. Подробиці, умови участі, як завжди, є на сайті Перець ФМ.
3: На Перець ФМ!
4: Вмикай ранковий настрій!

0: А от я пропоную от прямо зараз, о 10:35, перевірити, хто з нас найромантичніший, от якщо так можна сказати.
1: Нічого собі.
0: Як ви всі думаєте, Маринка також, скільки поцілунків можна подарувати коханій людині за 30 секунд?
1: Ну, 30, мабуть. По секунді.
0: По секунді?
1: На
0: 195.
1: Ой.
0: 195.
1: Ой, це, а як це?
0: Змогла зробити бразильська пара лікарів. І саме стільки поцілунків вони обмінялися за пів хвилини, і вони офіційно потрапили до книги рекордів Гіннесу. Рекорд встановили 32-річний Ренато Беймагая та 33-річна Наяра Роберта Рібейро де Марінс. Вони познайомилися під час пандемії ковіду, коли працювали лікарями, а зараз уже півтора роки разом. Кажуть, вирішили побити рекорд, бо вважають себе найкращою парою у світі.
1: Молодці, ну це класно, мені такі рекорди подобаються, романтично.
0: Але ж насправді от для Ренато це не перший рекорд, він справжній рекордсмен. І зізнається, що просто обожнює нові виклики. Але на цей раз рекорд для нього особливий, бо тепер його ім'я назавжди стоїть в книзі рекордів поруч із ім'ям коханої.
1: А, тобто він раніше робив інші рекорди? Чи з іншою жінкою?
0: Ну на цьому пара не зупиняється, принаймні те, що відомо. Вони хочуть побити ще й рекорд за кількістю поцілунків за хвилину.
1: Бажаємо йому удачі в цьому.
0: Ну, якщо тут 195, ну, як мінімум 400 повинно бути за хвилину.
1: Давай зараз спробуємо надсилати цьомчики нашим слухачам.
0: Так, але, да, послухаємо пісню. І потім про погоду розкажемо за 2 хвилини.
2: Наперед FM! Вмикай ранковий настрій!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. В понеділок, 13 липня, в Україні збережеться тепла погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі. Вони прогнозуються переважно в західних, північних та частині центральних областей. Водночас на більшій частині півдня та сходу переважатиме сонячна погода без опадів.
3: За прогнозом синоптиків, день температура сьогодні становитиме від 19 до 25 градусів на заході та півночі країни, від 22 до 28 у центральних регіонах і на півдні та сході повітря прогріється від 24 до 28 градусів тепла. Щодо столиці, то сьогодні очікується хмарна погода у нас і навіть короткочасні дощі також синоптики обіцяють. Вдень буде температурний режим від 21 до 23 градусів, а зараз у Києві похмуро досить і температура плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ой, друзі, ну я впевнений, що все ж таки початок нового тижня повинен починатися із думками про відпустку. Ну, принаймні у нас та на 100%, бо ми готуємося відправитися в не дуже довготривалу відпустку ранковому шоу «Підзарядка», але оцей тиждень ми з вами проводимо в шаленому марафоні, тому що ми хочемо у відпустку забрати когось із наших слухачів. І от саме цей грандіозний розіграш буде відбуватися в нашому ефірі в п'ятницю 17 липня. А до 16 липня, хто ще не написав нам це повідомлення, цей крик душі «Хочу у відпустку», ви встигаєте це зробити. Номер нашого вайберу незмінний 093-585-4488. А от ми з Маринкою вже в п'ятницю будемо розігрувати сертифікат на відпочинок для двох у «Фенікс Релакс Парк».
1: Тому, друзі, 4 дні у вас ще є для того, щоб надіслати нам це кодове щасливе повідомлення. І когось з вас ми точно ощасливимо цим подарунком, сертифікатом на двох у «Фенікс Релакс Парк». Готуємось всі активненько до відпочинку, але ще працювати теж потрібно. Сьогодні бажаємо, щоб понеділок у вас був максимально легким.
0: Так. Всі подробиці, як завжди, є у нас на сайті Перець FM. Тому от, можливо, хтось із вас зараз чує це повідомлення, чує цей анонс. Може, це саме ви, той щасливчик або щасливиця. Перевіримо це вже в п'ятницю. Ох, оце буде яскраво. Таке от у нас буде відзначення літнього екватору в ефірі «Підзарядка», в ефірі Перець FM. Дочекаємося разом.
2: На Перець FM. Чури-мури.
3: Знаєте, дівчатки, мені починає здаватися, що чоловіки дорослішають тоді, коли починають вимикати світло в порожній кімнаті.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На перетепе!
1: Впевнений, старт нового робочого тижня покладений у нас, тому налаштовуємося лише на роботу, робочі моменти. І от кожен день, починаючи з ранковим шоу «Підзарядка».
2: Так, друзі, ми раді, що ви поруч з нами. Ми відчуваємо вашу наснагу, вашу енергію на цей тиждень. І, звісно, що так само віддаємо вам навзаєм ці промінці емпатії, тепла, щоб у вас сьогодні все вдавалося.
1: Ох, як сказала, о, красиво, взагалі.
2: Я сама не очікувала.
1: Завтра о 8.00 призначаємо нову зустріч, тому будьте з нами, будьте тут, не перемикайте перед ЗФМ. Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім продуктивного понеділка.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: 14 FM. Радіо Незалежної України.
1: Яка ти козачка?
2: Яка ти козачка?
1: Ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Євросоюз поки не погодив 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ. Вона сподівається схвалити 250 пунктів санкцій. Далі цитую. Це найбільша кількість пунктів санкцій, яку ми колись погоджували. Це також реакція на недавні напади Росії на мирне населення. Українські бійці вперше висадили НРК за допомогою керованої морської платформи. 123-я окрема бригада територіальної оборони доставила і висадила на окупований берег Кінбурзької коси на Миколаївщині наземний роботизований комплекс за допомогою керованої морської платформи і застосувала його для виконання бойового завдання. Таким чином, зберігаючи життя наших воїнів і відкриваючи нову сторінку сучасної війни. Росіяни знову перемогли автобуси, житлові будинки і лікарню. Саме так зазначив глава держави у телеграмі. Зеленський наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони для захисту життя. Президент також наголосив, що тиск на Росію має спрацювати. Далі цитую. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти, як наш європейський антибалістичний проєкт «Фрея», усе це має спрацювати. Дякую усім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист, заявив Зеленський. На кордоні з Молдовою можуть тимчасово призупинити пропуск авто. 13 липня з 12 години у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільський Отач на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи. У зв'язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. WTA оновила рейтинг спортсменок. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишається у першій десятці списку, посідаючи цього тижня 10-те місце серед найсильніших тенісисток світу. А от Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Вімблдону 2026 вперше у кар'єрі піднялася на 11-й рядок. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: З частотою виключення світла холодильник перетворився на звичайну кухонну шафу.

0: футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Новий день триває всесвітньо відома імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога», присвячена генію постімпресіонізму Вінсенту Ван Гогу. На гостей чекає подорож у художній всесвіт митця. Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід – фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі один до одного. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчути світ, яким бачив Ван Гог. Київський планетарій запрошує у віртуальну подорож екзопланетами. Планетами, що обертаються навколо інших зір Чумацького шляху. Повнокупальний фільм дасть відповіді на такі питання, як «Де ще існує життя?», «Як можуть виглядати інші живі істоти?», «Скільки жителів сотень позаземних цивілізацій може бути розсіяно у всьому Чумацькому шляху?». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 14 липня на сцені в кафе театру «Колесо» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где вас сохнете белье?». Міську байку про співіснування єврейської та української родини, сповнений анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. З 17 по 19 липня пройде «Атлас фестиваль 2026». Гасло цього року «Атлас фестиваль об'єднує, надихає, допомагає». Гуртуємося разом, щоб слухати найкращу музику, отримувати позитивні емоції, підтримувати одне одного і збирати на потреби Збройних сил України. Долучайтеся до масштабної музичної події цього року. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Тулі Іла та Ваня Рассел. Процедурка.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода теж частина нашого дня. Дізнаємось, якою вона буде сьогодні, в понеділок, 13 липня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 21. На сході сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс в день. На півночі хмарно, дощитиме плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму буде хмарно з проясненням, без опадів, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси тепла. Залишайтеся з нами, ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді здається, що найкраще антистрес – це коли чоловік і діти кудись поїхали, а ти вдома.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Успіхи наших безпілотників. Протягом минулої доби сили безпілотних систем України встигли знищити та уразити 1725 унікальних російських цілей. Про це заявив їх командувач Роберт Мадяр Бровді. Додам, що протягом липня бійці СБС знищили та уразили 19 759 ворожих цілей. Але терористичні дії росіян не припиняються. Цієї ночі вони запустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59, 69 та 134 ударні безпілотники. За попередніми даними, станом на 9:30 протиповітряною обороною збито чи подавлено три керовані авіаційні ракети та 123 ворожих дрони. Зафіксовано влучання шести ударних безпілотників на п'яти локаціях, а також падіння збитих уламки на чотирьох локаціях. Азербайджан збільшив постачання газу до ЄС. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставки зросли на 65%. Втім, президент Азербайджану зазначив, що наразі головною перешкодою є недостатня пропускна спроможність існуючої газотранспортної інфраструктури. Долар та євро додали в ціні. Станом на ранок в обмінниках долар в середньому коштує 44 гривні 60 копійок при покупці, а євро – 51 гривню 25 копійок. Порівняно з п'ятницею валюти продемонстрували незначне зростання на 1-3 копійки. Понад 1 мільярд доларів під час прокату. Біографічна драма «Майкл» про життя та творчість короля поп-музики Майкла Джексона зібрав вже понад 1 мільярд доларів касових зборів, ставши лише другим фільмом, який досяг такого показника цьогоріч. Випереджає драму «Майкл» лише анімаційний фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно». Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Як зрозуміти, що ти живеш в дорогому районі? Коли бачиш, що собаки, гуляючи на вулиці, одягнені краще за тебе.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюге. Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюге.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Недавно з Вічимом сперечалися, чи можна пити, коли вживаєш антибіотики. Вічим, звісно, сказав, бухать треба. І ця суперечка зайшла в глухий кут, і я вирішив дізнатися відповідь у місці, де нам точно скажуть правду. Написав ChatGPT. Я питаю, а чи можна вживати алкоголь, коли ти на антибіотиках? І ChatGPT така, ні, це дуже ризиковано, краще не треба. Я такий, а чому ж не треба? І вона така, бо коли ви бухаєте, ви можете настільки напитися, що забудете випити антибіотики. Я такий, ну все, ти мене переконала. І запиваю амоксициліном текілою.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода теж частина нашого дня. Дізнаємось, якою вона буде сьогодні, в понеділок, 13 липня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 21. На сході сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс в день. На півночі хмарно, дощитиме плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму буде хмарно з проясненням, без опадів, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмар з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси тепла. Залишайтеся з нами, ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, погодьтесь, дівчата, ми вже не ті. Так, але якщо чесно, то саме зараз ми подобаємося собі найбільше.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. СБС вночі уразили ще 15 суден тіньового флоту Російської Федерації. Як заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, загалом за 8 діб уразили 105 засобів. За його словами, внаслідок операції перевалочна інфраструктура окупованого Криму зазнає ударів щоночі. Рух Керченською протокою припинено, а вивантаження обмежене до мінімуму. Тим часом російські обстріли спричинили відключення світла у трьох областях України. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Окрім того, через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. ВАКС виніс вирок екс-депутату Деркачу. Вищий антикорупційний суд сьогодні визнав колишнього народного депутата Андрія Деркача винним у державній зраді та незаконному збагаченні. Йому призначили 15 років ув'язнення з повною конфіскацією майна, а також на 3 роки заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. До слова, Деркач минулого року отримав звання Героя Росії – найвищу державну нагороду Російської Федерації. Коаліція охочих збирається у Парижі. Сьогодні відбудеться саміт коаліції охочих, під час якого обговорять протиракетну оборону, гарантії безпеки для України та можливість проведення спільних військових навчань. Європейський Союз відкриє 6-й кластер для України у переговорах про вступ до Євросоюзу 14 липня. Питання щодо інших кластерів перенесуть на осінь. Про це заявив глава МЗС Литви. Міністр визнає, що ця затримка є контрпродуктивною. Російська Федерація краде бренди у Китаю. Китайські бренди впевнено завойовують російський ринок. Проте місцевий бізнес за кращими російськими традиціями проявляє тотальну недобросовісність і паразитує на їхньому успіху. Поки Кремль заявляє про стратегічне партнерство з Пекіном, російські підприємці без вагань крадуть інтелектуальну власність партнерів, створюючи сайти-клони та блокуючи вихід реальних брендів на ринок. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше почуєте за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ. В юридичному чаті.
1: Скажіть, будь ласка, якщо моя дружина йде від мене за власним бажанням, чи повинна вона відпрацьовувати 2 тижні?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Івано-Франківську містом проїхав незвичайний транспорт. Це електросамокат, вбудований у справжній диван. Це обов'язково треба загуглити, подивитись відео. Там видно, що водій абсолютно спокійно їде дорогою разом з іншими автомобілями, а перехожі лише озираються і дістають телефони, щоб зняти це диво техніки. Відео швидко стало вірусним у соцмережах, але найцікавіше, що сталося це все в Івано-Франківську. А це ж саме те місто українське, яке нещодавно стало першим, де обмежили рух електросамокатів у центральній частині міста.
2: А, тобто можна сказати, що це замаскування для самокату.
1: Ну, виходить, що так.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода теж частина нашого дня. Дізнаємось, якою вона буде сьогодні, в понеділок, 13 липня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 21. На сході сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс в день. На півночі хмарно, дощитиме плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму буде хмарно з проясненням, без опадів, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси тепла. Залишайтеся з нами, ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, що вам сказати? Щось у всіх подружок останнім часом киплять стосунки, а у мене лише вода на пельменьки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Вночі понад 10 військових і паливно-логістичних об'єктів Російської Федерації були під ударом СБУ. Уражено два катери «Мангуст» у Чорному морі, ангари із технікою на авіабазі «Багерове», три радіолокаційні станції, пороми «Єйкськ», «Марія», «Лаврентій» в Керчі, а також уражено резервуари з нафтопродуктами і залізничний склад у порту «Кавказ», а ще нафтобазу у В'язниках Ставропольського краю. Це за 600 кілометрів від України. Росія продовжує терор. Ворог вдарив по цивільному торгівельному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, 5 моряків постраждали, ще троє членів екіпажу загинули. Німеччина виділить кошти на ударні безпілотники для України. Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних безпілотників для України. Про це повідомляє Reuters. Наголошується, що це замовлення є однією з найбільших відомих закупівель дронів для Києва, здійснених урядом Західної країни. Замовлення стосується ударних FPV-дронів «Шрайк», які виробляє один із провідних українських виробників «Skyfall». Безпілотники оснащені програмним забезпеченням американської оборонної технологічної компанії «Аутеріон», що дає змогу автономно супроводжувати та уражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Віталій Сачко залишається першою ракеткою України. Віталій Сачко залишається лідером українського чоловічого тенісу. Він піднявся на три позиції у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів і посідає 195-те місце. Другою ракеткою України став Георгій Кравченко. Він вперше із серпня 2022 року увійшов до топ-400 світового рейтингу. Піднявся на 5 сходинок, тепер посідає 398-те місце. Вийшов повний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». Вийшов перший повний трейлер біографічної документальної драми «Кузьма. Страшно веселий» про фронтмена культового українського рок-гурту «Скрябин» Андрія Кузьменка, який загинув у жахливому ДТП 11 років тому. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує творчий шлях Кузьми Скрябіна, його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, яке й досі не відпускає. В український прокат фільм вийде 13 серпня 2026 року. Паралельно його покажуть у 20 країнах світу. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець FM.
1: Життя – це сплошний обман. Усюди. От я в дитинстві мріяв, що коли виросту, буду всі гроші витрачати на цукерки. А потім спробував пиво.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Уявіть. Ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Одного разу з дружиною ми домовилися, що зіграємо в одну рольову гру, начебто ми не знайомці. Ми зайшли до бару, розійшлися. Вона пішла в один кінець бару, я пішов до барної стійки знайомитися до іншої дівчини. І вона повертається до мене, каже: ти що, взагалі знахабнів? Що це таке? А я кажу: а ми знайомі?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода теж частина нашого дня. Дізнаємось, якою вона буде сьогодні, в понеділок, 13 липня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 21. На сході сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс в день. На півночі хмарно, дощитиме плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму буде хмарно з проясненням, без опадів, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси тепла. Залишайтеся з нами, ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчата, я все життя була переконана, що некрасивих людей не існує. Допоки не поміряла шапочку для басейну.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна першою у світі провела унікальну бойову операцію. Робот висадився на окупований берег Кінбурнської коси. НРК доставили туди безпілотною морською платформою, після чого він одразу виконав бойове завдання. Військові зазначають, що така технологія дозволяє зменшити ризики для бійців і відкриває нові можливості для використання роботів на фронті. Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже 20-м за час повномасштабної війни. Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити із 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня. Німеччина передала 20 трансформаторів для «Укренерго». «Укренерго» отримала 20 трансформаторів напруги від Німеччини для заміни обладнання, пошкодженого через російські атаки у 4 областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. «Укренерго» отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро. Зазначається, що обладнання буде використано для заміни трансформаторів, пошкоджених внаслідок масованих російських атак. Його встановлення дозволить підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити більш надійне електропостачання для споживачів. Людмила Лузан завоювала золото на етапі Кубка світу в канадському Монреалі. Титулована українська веслувальниця і призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан завоювала золоту нагороду на етапі Кубка світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Змагання з веслування на байдарках і каное проходило в канадському Монреалі. У фінальному заїзді українська спортсменка фінішувала першою, показавши час 44,68 секунди. Лузан випередила свою найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0,47 секунди. Тріумф в Монреалі став для Людмили 4-ю перемогою, яка йде в залік олімпійської кваліфікації. Зрівнялася із The Beatles. Новий альбом Мадони очолив британські та американські чарти. Новий альбом Мадони Confessions 2 дебютував тиражем понад 134 тисячі проданих примірників за перший тиждень, отримавши схвалення критиків та викликавши ажіотаж навколо майбутньої премії Греммі. 67-річна Мадона офіційно побила рекорд своїм останнім альбомом Confessions 2, який став її 10-м релізом, що досяг позначки номер 1 у чарті Billboard 200. За перший тиждень продажі у Сполучених Штатах перевищили 134 тисячі примірників, що поставило її поруч із The Beatles як єдиних артистів, які 10 разів посідали перше місце в Billboard 200 та в офіційному британському чарті альбомів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, вчора була в гостях, хотіла піти по-англійськи, ну не прощаючись. А де там? Пішла по-нашому, 10 разів випила на коня і ще й залишилася ночувати.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Like my favorite song going round and round my head.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються.

0: басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Х'юге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Х'юге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Х'юге.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Стендап-комікеса Алла Волкова. Вона вдруге стала мамою.
2: Вітаємо, Аллу. Справді, 32-річна гумористка повідомила про радісну новину у своєму інстаграмі. 11 липня вона народила ще одну доньку, і дівчинку назвали Варварою. Артистка з гумором підписала кадри з пологового будинку «Я знову child-free».
1: У своєму, так би мовити, стилі комікеси. Тому вітаємо родину і саму Аллу з таким крутим важливим моментом у їхньому житті.
0: Щодня по буднях з 8

0: живе пробирає до п'є. Це ж бо не прийде мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком. Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтрашній вівторок, 14 липня, зустріне нас такою погодою. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням, дощі плюс 24. На півдні хмарна погода із дощами плюс 23, плюс 25 градусів в день. На півночі буде хмарна погода з дощем плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму хмарно з дощами плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, краще таємних букетів можуть бути лише анонімні грошові перекази.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Служба безпеки України підбила підсумки тижня 40-денної операції далекобійних ударів по Росії і тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей – танкер тіньового флоту Російської Федерації біля окупованого Криму, кілька нафтобаз у Башкортостані, Тверській та Ставропольській областях, Ярославський нафтопереробний завод та НПЗ «Перший завод» у Калузькій області, а також нафтовий термінал у порту Висоцьк, аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, де були уражені ангари з авіатехнікою, а також ЗРК «Панцер С-2» та склади з боєприпасами, дронами та пункти керування безпілотниками на Донеччині і Луганщині. ЄС та Британія запровадили санкції проти російських хакерів і спецслужб. Європейський Союз та Велика Британія запровадили нові санкції проти десятків російських кіберзлочинців, кадрових співробітників розвідки та організацій за масштабні гібридні операції, шпигунство і диверсії в Європі. Про це повідомляє видання The Guardian. Як зазначається, Рада ЄС наклала обмеження на 9 осіб та 4 організації за атаки на урядові мережі та об'єкти критичної інфраструктури. Структури у Франції, Німеччині, Польщі, на Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії. ЄС засуджує зловживання цією кіберекосистемою з метою атак на державні послуги і критичну інфраструктуру. Також зі свого боку Велика Британія додала до санкційних списків 24 особи та організації, зокрема компанію «Імпульс», яка допомагала кіберпідрозділу військової частини вербувати хакерів, а також кількох представників вищого керівництва ГУР. Жіноча збірна України з волейболу піднялася в світовому рейтингу. Міжнародна федерація волейболу опублікувала оновлений рейтинг національних жіночих збірних після завершення основного раунду Ліги націй 2026. Як повідомляє офіційний сайт, збірна України піднялася на 4 позиції і посідає 18 місце. У топ-5 відбулася лише одна зміна. Збірна Сполучених Штатів випередила Туреччину, увійшовши в трійку найкращих. Рейтинг жіночих волейбольних збірних світу топ 5 виглядає так. Перше місце посідає Італія, друге – Бразилія, третє – США, далі йде Туреччина, а за нею – Польща. Приємна статистика. Українці в 12 разів частіше замовляли документи про одруження, аніж про розлучення. Понад 47 тисяч документів про шлюб і майже 4 тисячі про його розірвання. Такою є статистика документів, які українці замовили через портал «Дія» та отримали в «Укрпошті» від початку повномасштабної війни. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон, знімає светр, туфлі, годинник, носки. Ну і сходить з терезів, бачить аптекаря жменю жетонів і він каже: «Мадам, далі за рахунок закладу».

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
1: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
0: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
1: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк. Екосистема відпочинку серед гір.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Перу, там справжня голандоманія сталася, бо сотні дітей вони отримали ім'я футбольної зірки. Бо батьки настільки захопилися грою норвезького футболіста Ерлінга Голанда на чемпіонаті світу, що почали називати новонароджених дітей на його честь. Лише за час турніру 468 малюків отримали ім'я Голанд, а ще 91 дитину назвали повним ім'ям Ерлінг Голанд. Цим Голанду ще є куди рости, бо в Перу живуть понад 33 тисячі людей на ім'я Неймар. І одразу поспішає до них в компанію Мессі. 3700 людей, понад 1200 Ямалів і більше тисячі Криштіану Роналду.
2: Дорослі так захоплюються, а дітям потім...
0: Підзарядка! Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтрашній вівторок, 14 липня, зустріне нас такою погодою. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням, дощі плюс 24. На півдні хмарна погода із дощами плюс 23, плюс 25 градусів в день. На півночі буде хмарна погода з дощем плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму хмарно з дощами плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням, погоду і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, от я щодня запитую чоловіка, що він хоче на вечерю. І уявіть, він жодного разу не вгадав.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Бійці бригади «Гард» продовжують відбивати ворожі штурми на південно-слобожанському напрямку. Минулого тижня противник продовжив активні наступальні дії в смузі оборони бригади «Гард». Великою кількістю малих піхотних груп на різних ділянках ворог намагався перетнути державний кордон України та захопити наші позиції. Аеророзвідка прикордонників вчасно фіксувала рух ворога, після чого по ньому відпрацьовували з усього наявного озброєння – ударних дронів, артилерії, мінометів. За вказаний період втрати противника склали 32 окупанти знищеними, 21 пораненими, ще 5 було взято в полон. Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області. Ветерани із порушеннями зору можуть подати заявки на допомогу до 95 тисяч гривень. Стартував прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України. Про це повідомляє Київський обласний осередок громадської організації «Захист держави». Розмір допомоги становить до 95 тисяч гривень. Кошти можна спрямувати на придбання побутової техніки та адаптаційних засобів, які допоможуть зробити повсякденне життя більш самостійним і комфортним. Право на отримання допомоги мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку можна в структурних підрозділах із питань ветеранської політики, особисто, поштою або в електронній формі. У «Приват-24» з'явився новий сервіс для автоматичної подачі декларацій і сплати податків. Система самостійно аналізує транзакції, розраховує дохід і заповнює звіт. Тепер декларації підписуються через Smart ID, після чого автоматично передаються до податкової служби. Все відбувається у смартфоні. Георгій Кравченко вийшов до основної сітки на челенджері у «Корденонці». На старті відбору українець обіграв Лоренцо Лоруссо з рахунком 6-4, 6-2, а у фінальному раунді переміг Даніеля Саласара з рахунком 6-1, 4-6, 6-3. Кравченко втретє у сезоні зіграє в основі змагань ATP Challenger. Стартували зйомки третього сезону серіалу «Парочка слідчих». Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що розпочалися знімання третього сезону популярного детективу «Парочка слідчих». Один із найхітовіших українських серіалів останніх років повернеться на телеекрани вже цієї осені. Цей проєкт став справжнім хітом, адже зібрав біля телеекранів майже 4 мільйони шанувальників. Попередній сезон серіалу навіть увійшов до трійки найпопулярніших телевізійних стрічок весни. Фанатів підкорили не лише заплутані кримінальні справи, а й романтична лінія стосунків між талановитою слідчою Софією та харизматичним судмедекспертом Пашею. Фінал другої частини залишив головне питання про майбутнє закоханих відкритим, тож нові серії мають дати довгоочікувані відповіді на запитання шанувальників. На цьому в мене поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець FM.
1: Татку, татку, а звідки ми взялися?
2: Нас створив Бог.
1: А мама казала, що ми походимо від мавп.
2: Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюгге. Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгге.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Реклама
8: на Перець FM. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно ще гуляв дуже з російською дівчинкою. Щоб ви зрозуміли наскільки, вона мені в якийсь момент почала співати пісню «Дєвачка пай». Я думав з нею на чай піти, але ми з нею ліпше чефіру поп'ємо і з м'якіша в нарди пограємо. І я ще, знаєте, почав на неї прикалуватися, кажу, а було в тебе таке, що ти слухала пісню «А голубі тят над нашою зоною», плакала і хліб м'яла. Вона дивиться на мене і каже, а ти звідки про мій день народження знаєш?

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про фермера, який щодня долітає на роботу. Це в Індонезії. Він добирається на роботу не автомобілем і навіть не мотоциклом, а на великому агродроні. Це звичайний агродрон із 8 роторами, який зазвичай використовують для оприскування рисових полів. Він може піднімати до 50 кілограмів, тобто я вже точно ні, не полечу, і літати приблизно на ньому, можливо, там 15-25 хвилин. Але виробники не передбачали, що його будуть використовувати для перевезення людей. Ну, а відео з'явилося в мережі. Але це ж не повторюйте, як може бути небезпечним. Сподіваємось, що у нього там все буде добре, крім цієї популярності.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
2: Вулиці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтрашній вівторок, 14 липня, зустріне нас такою погодою. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням, дощі плюс 24. На півдні хмарна погода із дощами плюс 23, плюс 25 градусів в день. На півночі буде хмарна погода з дощем плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму хмарно з дощами плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, ділюсь з вами досвідом. Перед тим, як увійти в Інстаграм, дотримуйтесь трьох правил. Перше – відключити плиту. Друге – закрити воду у ванні. Третє – забрати дитину з дитсадка.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. В Україні обновки. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16, що дозволить більш ефективно готувати українських пілотів для виконання складних бойових операцій. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16. Таких комплексів у світі одиниці. Тепер наші пілоти мають ще більше можливостей для тренувань, відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення навичок без використання літаків, зазначив Федоров. Він зауважив, що кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки українських пілотів. Завдяки мобільності їх можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес. Федоров також нагадав, що раніше Україна отримала перші мобільні тренажери F-16. Нова ж поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання. На Алеї Героїв Небесної Сотні з'явиться нова стела. До меморіального проєкту долучилася Українська асоціація девелоперів. Національний музей Революції Гідності та Українська асоціація девелоперів підписали договір на проведення проєктних робіт для меморіальної стели на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Українська асоціація девелоперів долучається до справи як партнер музею Майдану та забезпечить оплату проєктних робіт, необхідних для подальшої реалізації цього етапу меморіального простору. Єлизавета Котляр пробилася до основної сітки турніру WTA-125 у Римі. Українська тенісистка виступить в основній сітці змагань WTA-125 у столиці Італії із призовим фондом $115 000. У єдиному раунді кваліфікації Єлизавета перемогла француженку Амандін Ес з рахунком 6-3, 5-7, 6-3. Для 19-річної українки це буде третя участь в основі змагань WTA-125. Минулого тижня Котляр виступала на турнірі у Контрексевілі, Франція, де подолала відбірковий етап. Суперницею Котляр у першому колі турніру в Римі буде Федеріка Урджезі. Новий український фільм покажуть у Венеції. Днями стало відомо, що короткометражний фільм «Тиша» увійшов до офіційної конкурсної програми «Орізонті Шорт Філмс» 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Про цей успіх вітчизняного кінематографа офіційно повідомило Державне агентство України із питань кіно. Цю стрічку створив відомий український кінопродакшн «Four Films», а її поява у Венеції стала важливою подією для всієї індустрії. Для режисера Павла Шпигуна цей фільм є особливим, оскільки це його дебютна робота в новому амплуа. Українські глядачі вже добре знають Павла як талановитого актора театру та кіно, однак його перший крок у режисурі одразу привів до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Потрапити на подію такого масштабу з першим же фільмом – це надзвичайне досягнення, яке підтверджує високий рівень українського кіномистецтва. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Добрий день, куме! Що п'єте?
2: Ну, куме, то українське мохіто.
1: Рам та м'ята?
2: Та ні, самогонка і петрушка.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Сіма! Носа!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Восьмирічний Андреас Роблеско з Аризони. Він разом із батьками став мільярдним відвідувачем каліфорнійського Діснейленду. І там справжнє святкування з цього приводу відбулося, урочисте привітання. Можна сказати, що Андреас став частиною світової історії. На вході родину зустрічали Мікі та Мінні Мауси. Вони провели урочисту церемонію і відкрили пам'ятну табличку з надписом «Населення 1 мільярд». Сім'я отримала VIP-екскурсію. Змогла побувати у приватних апартаментах Уолта Діснея, куди майже нікого не пускають, і без черг покаталася на новому атракціоні.
2: Ну цей хлопчик точно щасливчик.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтрашній вівторок, 14 липня, зустріне нас з такою погодою. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням, дощі плюс 24. На півдні хмарна погода із дощами плюс 23, плюс 25 градусів в день. На півночі буде хмарна погода з дощем плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму хмарно з дощами плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням. Снім погоду і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, ну цікава річ – це життя. От дивіться, до 30 років доводиш, що ти вже доросла, а після 30 – що ти ще молода.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Енергоміст Кубань-Крим та російська протиповітряна оборона під ударом. Сили безпілотних систем оприлюднили результати нової операції. Як повідомив Мадяр, за 12-13 липня воїни уразили 11 енергетичних об'єктів, зокрема пункт перетоку енергомосту Кубань-Крим, а також знищили 5 елементів російської протиповітряної оборони С-400 «Тріумф», «Панцер С-1», «Тор-М-2» і дві радіотехнічні системи «Небо-У». Понад 350 мільйонів євро спрямують на відновлення житла, іпотеку та підтримку внутрішньопереміщених осіб. На конференції з відновлення України, що відбулася у польському Гданську, уряд уклав низку міжнародних угод, які передбачають залучення 351 мільйона євро на реалізацію житлових програм та підтримку громадян, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту внутрішньопереміщених осіб Павло Фролов. Фінансування буде спрямоване на компенсацію за знищене житло, будівництво соціального житла, забезпечення житлових потреб внутрішньопереміщених осіб, а також розвиток пільгового іпотечного кредитування. Світоліна на 10-му рядку, Костюк встановила особистий рекорд. 13 липня жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг після вімблдонського турніру 2026. Еліна Світоліна після поразки Дар'ї Снігур у першому колі Вімблдона втратила дві позиції та опустилася на 10-те місце. Марта Костюк після виходу до півфіналу трав'яного мейджора встановила особистий рекорд і тепер займає 11-й рядок у світовому рейтингу. Третьою ракеткою України залишається Олександра Олійникова, яка займає 52-й рядок. Дар'я Снігур після успішного виступу на Вімблдоні піднялася на 21-е місце і тепер 56-та в рейтингу. За нею йде Ангеліна Калініна, яка додала 7 позицій і піднялася на 59-те місце. Юлія Стародубцева опустилася на 61-е, а Даяна Ястремська на 74-й рядок. Вероніка Подрес додала 9 місць та посіла 136-те місце. Анастасія Соболєва увійшла до топ-200, додавши 58 місць і знаходиться на 191-му рядку. Катерина Завадська на 255-й позиції. «Хрещений батько» поступився першим місцем. Назвали найкращий фільм усіх часів. Журнал «The Empire» оновив свій рейтинг 100 найкращих фільмів усіх часів, і саме цього разу «Хрещений батько» втратив перше місце. Перше місце посіли «Щелепи» Стівена Спілберга. Саме цей трилер 1975 року про акулу-людожерку читачі, критики та редакція «The Empire» визнали найкращою стрічкою в історії кіно. «Хрещений батько» опустився на другу сходинку. До першої п'ятірки також увійшли «Втеча з Шоушенка», «Зоряні війни», «Імперія завдає удару у відповідь» та «Чужі». Востаннє «The Empire» оновлював список майже 5 років тому. Новий рейтинг склали на основі понад 1000 голосів читачів, а також оцінок редакції та кінокритиків видання. Наразі це вся наявна інформація. Мене звати Юлія Гердан. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сусіди купили рушницю. Походу пора зав'язувати з караоке.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама у колег по цеху така.
9: Шикарні матраци для ваших сідничок.
10: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
8: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
13: Долина Хюгге.
12: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
13: Долина Хюгге.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Кажуть, що кохання змушує людей робити несподівані речі, і, схоже, екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо щойно це підтвердив.
2: Адже у соцмережах завірусився тизер нової пісні Кеті Перрі, яка є дівчиною Джастіна Трюдо, під назвою «Watch It Burn». І найбільше обговорює там не саму навіть пісню, а саме колишнього прем'єра Канади Джастіна Трюдо, бо у ролику він з'являється у костюмі кролика. Весело стрибає, танцює на задньому плані та всіляк підтримує свою кохану.
1: Під відео одразу посипалися жарти. Один із найпопулярніших коментарів – 2026-й дикий рік. Але більшість користувачів навпаки похвалили Трюдо за самоіронію і за те, що він не боїться виглядати смішним заради людини, яку любить і підтримує.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтрашній вівторок, 14 липня, зустріне нас такою погодою. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням, дощі плюс 24. На півдні хмарна погода із дощами плюс 23, плюс 25 градусів в день. На півночі буде хмарна погода з дощем плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму хмарно з дощами плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: друже.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: А знаєте що, дівчатки? Оцей товстенький прошарок жирку на моїй прекрасній фігурі надійно захищає мене від голоду, холоду та розпусти.
2: Шури-мури. Шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Зеленський нагородив президента Франції Макрона орденом Свободи, однією з найвищих державних нагород України. Вручення відбулося напередодні засідання коаліції охочих, у якому візьмуть участь представники 25 країн. Під час зустрічі сторони обговорять посилення української протиповітряної оборони, роботу антибалістичної коаліції та створення європейської системи протиракетної оборони. Завтра Рада планує голосування за звільнення Свириденко із посади. Верховна Рада 14 липня планує розглянути звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єра. Призначення в уряді очікується в середу. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів України та анонсував відставку Юлії Свириденко, а також запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах із ключовим партнером. Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України замість Юлії Свириденко є поточний голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Ветерани та родини загиблих захисників зможуть отримати іпотеку під 3%. Із 17 липня ветерани-ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, а також інші визначені категорії зможуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Єоселя» на пільгових умовах зі ставкою 3% річних. Повідомляється, що скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів. Ветеранів і ветеранок, члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Подати заявку можна буде із 17 липня через єдиний державний веб-портал електронних послуг або в мобільному застосунку «Дія». Детальні умови, приклади розрахунків та покроковий алгоритм оформлення доступні на сайті програми «ЄОселя». На тлі чуток про звільнення Тома Гарді вийшов трейлер другого сезону кримінального серіалу «Мобленд». Нагадаю, навесні 2026 року, одразу після завершення зйомок другого сезону, з'явилася інформація, що продюсери вирішили звільнити Гарді із шоу через конфлікти. Втім, наприкінці червня було оголошено, що ситуацію вдалося владнати, тож актор повернеться до своєї ролі і в запланованому третьому сезоні. Гарді грає у фільмі роль Гаррі Дасоузі, чоловіка, який вирішує проблемні питання для впливової кримінальної сім'ї Гаррі Ган. У другому сезоні йому доведеться придумати, як владнати конфлікти всередині самої родини, яка опинилася на межі громадянської війни. І зробити це потрібно буде швидко, поки їхні вороги з інших банд не вирішили скористатися ситуацією. Другий сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів, прем'єра запланована на 18 вересня. Також вже відомо, що третій сезон шоу перебуває на стадії розробки. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Найважче в перукарні – це дивитися на своє обличчя 40 хвилин і не впасти в депресію.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтрашній вівторок, 14 липня, зустріне нас такою погодою. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21. На сході хмарно з проясненням, дощі плюс 24. На півдні хмарна погода із дощами плюс 23, плюс 25 градусів в день. На півночі буде хмарна погода з дощем плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26 градусів в день. У нашому Криму хмарно з дощами плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням, погоду і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я, звичайно, чула, що життя – це постійний вибір. Але ж не думала, що доведеться обирати між пломбою і зимовою курткою.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та ще 9 європейських країн офіційно створили антибалістичну коаліцію. Заява оприлюднена Єлисейським палацом. До неї увійшли Франція, Німеччина, Велика Британія, Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Україна. Країни домовилися об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові розробки і військовий досвід для створення спільного європейського ракетного потенціалу та посилення захисту від балістичних загроз. У Харкові будують укриття в дитячій обласній лікарні. У Харківській обласній дитячій лікарні будують укриття на понад 500 пацієнтів і медпрацівників, у якому розмістять діагностичне обладнання та операційні, а також розпочали реконструкцію основної будівлі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов. За його словами, медзаклад зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів ще у 2022 році, а повноцінного укриття, окрім підвального приміщення, Міщення в будівлі немає. Нині зводять укриття площею більш як 3000 квадратних метри та ремонтують наявну будівлю. Загальна проєктно-кошторисна вартість, будівництво укриття та реконструкція відділень – 1 мільярд 200 мільйонів гривень, каже Синігубов. За його словами, заклад приймає близько 60 тисяч пацієнтів на рік, зокрема дітей із інших регіонів. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 14 липня. Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро – на 19. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на вівторок 14 липня становитимуть 1 долар США – 44,67, 1 євро – 51 гривню, 5 копійок. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився із наступним суперником на професійному рингу. 25 липня українець проведе поєдинок проти непереможеного французького напівважковаговика Лені Патрача, який має в своєму активі 8 перемог, 1 нічию та 5 дострокових звитяг. Бій відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Турнір пройде 25 липня в Саудівській Аравії. Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі. Дебютний бій українець провів у березні, коли вже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмара Барона. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Любонька, щось тобі розкажу. Вчора вимкнули світло на 2 години. Поспілкувалась з чоловіком. Виявляється, нормальний мужчина, знаєш?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Івано-Франківську містом проїхав незвичайний транспорт. Це електросамокат, вбудований у справжній диван. Це обов'язково треба загуглити, подивитись відео. Там видно, що водій абсолютно спокійно їде дорогою разом з іншими автомобілями, а перехожі лише озираються і дістають телефони, щоб зняти це диво техніки. Відео швидко стало вірусним у соцмережах, але найцікавіше, що сталося це все в Івано-Франківську. А це ж саме те місто українське, яке нещодавно стало першим, де обмежили рух електросамокатів у центральній частині міста.
2: Тобто можна сказати, що це замаскування для самокату.
1: Ну, виходить, що так.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хитець FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Around the world.

0: слово живе пробирає до п'я. Це ж мене прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: На Перець FM усе про все.
1: Яких важливих традицій дотримуються в останній тиждень перед постом і що потрібно зробити в прощену неділю? У 2023 році прощена неділя випадає на 26 лютого. Ця неділя стане останнім днем масляної та останнім днем перед початком Великого посту. Цього дня можна востаннє перед початком посту їсти яйця та молочні продукти. Цього дня проводжають зиму, символічно спалюючи опудало масляної та закликають весну. Але найважливіша традиція цього дня – просити вибачення у рідних, друзів, знайомих за всі заподіяні образи протягом останнього року. У прощений день треба відпустити всі власні образи, помиритися з тими, з ким виникли сварки та розбіжності, залагодити всі конфлікти. Віруючі цього дня сповідаються. Ввечері сім'я збирається в гостях у найстаршого родича і там просять вибачення один в одного, а вдома обов'язково обіймають один одного перед сном з проханням пробачити за всі заподіяні образи. Крім того, у прощену неділю є традиція відвідувати могили померлих родичів. У них також заведено просити вибачення. Окрім традиційних млинців, оскільки це останній день масляної, на прощену неділю готують вареники. Усю їжу цього дня намагаються доїсти, а також роздавати їжу бідним. Великий пост у православних розпочнеться 27 лютого та триватиме до 15 квітня. Основні традиції у піст – духовне очищення, дотримання обмежень у їжі та розвагах, читання молитов.
0: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Wellboy Марина.

0: Перець ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
1: Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: На Перець FM усе про все.
1: Модель Playboy витратила всі гроші на делікатеси свого домашнього улюбленця. Жу Ісен дуже любить свого вихованця. Господиня витратила на утримання свого пса на прізвисько Франциско щонайменше 9 тисяч фунтів стерлінгів. Модель розповіла, що не шкодує грошей на вихованця, не заощаджує дівчина і на одязі для Франциско. У собаки є полотняний плащ від Гуччі, сумка від Луї Вітон, а миска від Хермес. Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналдо купив найдорожчий будинок в усій Португалії. За даними видання, йдеться про оселю за 40 хвилин їзди від Лісабона, а її вартість становить 21 мільйон євро. Зазначається, що це найдорожча нерухомість у країні. Роналдо став власником триповерхового будинку площею 2720 метрів.
0: На Перець FM усе про все.